ti. Metetetete, que te metatete, metetetete, que te metatete, metetetete, no lo repetiré. Hey, metetetete.